0: 皆さんこんにちは。10月8日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: スタンプラリーやってるんですよ。
0: スタンプラリーはごいっすよ。先生はスタンプラリーのご経験はありますか？は
1: い、いやもう本当に小さい頃、多分小学校低学年くらいだと思うんですけれども、
0: はい、
1: 駅のスタンプラリーには参加したことがありますね。
0: はは
1: ただ当時はよくわからないで参加してたんですけれども、なんかスタンプが増えていくのが嬉しかったような気はしますね。
0: あ、はいはい
1: はい。
0: じゃあその駅のスタンプラリーっていうのは、
1: はい、
0: 各駅に行ってそこでスタンプを、
1: そうですね、駅の改札のあたりに何かあったような、なんかおぼろげな記憶がありますけどね。
0: あ、そうですか。で、はい、どのくらいたくさんの駅に行ってみたかっていうことになるんですか。

0: 36ページ、今日の漢字。
1: 오늘의한자는돌순순회또는뭐순찰이란뜻으로
0: 巡回
1: 巡回巡이라고읽습니다
0: 警備員が夜間にビル内を定期的に巡回しています。
1: 警備員、경비원이야간에ビル内を건물내부를定期的に巡回しています。정기적으로이럴때는순회하고있다보다는순찰하고있습니다라고하면좀자연스럽겠죠巡回순회또는순찰이란뜻이고요한바퀴도는것은
0: 一巡
1: 일순한다一巡
0: すべての発表が一巡したところで質疑応答に入ります。
1: すべての発表が一巡したところで、모든발표が一巡、한차례돈다。즉、끝난뒤에、何々したところで、이거는、뭐뭐한시점에서、즉、한차례끝난시점에서라는겁니다。그래서、끝난뒤에質疑応答に入ります。질의응답으로들어가겠습니다。즉질의응답으로넘어가겠습니다이렇게해석을하시면자연스럽습니다우연히만나다마주치다라고할때
0: めぐり合う旅先で一生の思い出に残る景色に巡り合いました
1: 旅先で여행지에서一生の思い出に残る景色평생의추억으로남을풍경을마주했습니다풍경을만났습니다めぐり아우또는메구리아우라고하는거누군가와의인연같은거있잖아요이런경우에도메구리아우라는표현을쓸수있습니다선생오로라とかあるじゃないですか、はい、そういう旅先でそれを見た、まあ、これはですね本当に一生の思い出に残る景色に巡り合ったって言えるんじゃないですかね
0: うそうですねまさに今先生おっしゃったあのオーロラ、うん、私一度だけ見たことあるんですけど
1: あそうですか
0: まさに本当に巡り合いでしたよね
1: あれは、ええ、あのわざわざ見に行っても見られない場合が多いらしいですね。
0: あのやっぱり時期を考えていかないとで時期をがあっててもやっぱりその日に見られるかどうかっていうのはまた別ですからね。
1: ああそうですか、はい、いやいいですね羨ましいです。じゃあ이렇게巡り合うの우연히만나다마주치다란뜻을나타냅니다

0: 여유가 持てる。
1: 몇분 정도?
0: 数分間。空を眺める余裕が持てるのは、この昼休憩の数分間ぐらいのものだもんね。
1: 空を眺める余裕が持てるのは、하늘을바라볼余裕를가질수있는건、この昼休憩の数分間ぐらいのものだもんね。이렇게되겠죠?바쁜하루중에한숨돌릴수있는건출퇴근전철한정도뿐입니다.라고했을때,한숨 돌리다.
0: 一息つく。
1: 출퇴근전철한
0: 通勤電車の中。忙しい一日の中で、一息つけるのは通勤電車の中ぐらいのものです。
1: 一息つく、한숨돌리다。一息つける하면한숨돌릴수있다라는가능표현입니다。내 결점을 솔직하게 말해 주는 사람은 소꿉 친구밖에 없어요. 말해 주다.
0: 言ってくれる。
1: 소꿉 친구?
0: 幼なじみ。私の欠点をはっきり言ってくれるのは幼なじみぐらいのものです。
1: 자이렇게何々のは何々ぐらいのものだ하면은뭐뭐하는것은뭐뭐정도다그것밖에는없다이런뜻이됩니다.

0: 44ページ今日の漢字
1: 오늘의한자는그림자영영향
0: 影響 SNS の情報が若者の消費行動に影響を与えています
1: SNS 의정보가若者の消費行動消費行動이건소비행동이란뜻으로젊은이들의소비행동에影響を与える영향을주다영향을미치다란뜻입니다그래서影響を与えています영향을주고있습니다그림자
0: 影顔を太陽の方に向けていれば影は見えなくなる
1: 얼굴을太陽の方に向けていれば태양쪽으로향하고있으면은影は見えなくなる그림자는보이지않는다뭐당연한이야기같은데사실여기에서요太陽の方に向けている라고하는것은요긍정적으로생각한다라는거고요여기서의影라고하는것은좀부정적인것을말합니다그러니까이긍정적으로생각을하면은부정적인것은보이지않게된다라는뜻이고요옛모습이나누군가를닮은모습
0: 오목하게
1: 오목하게라고하는데요이오목하게는한자읽기가조금어려울수도있으니까잘기억해두시고
0: 彼女の笑顔にはお母さんの面影がありますね
1: 아그녀의笑顔には웃는얼굴에는お母さんの面影がありますね어머니의모습이남아있어요뭐겹쳐보이네요선생의카오니와오카사노오모카게도가
0: なんかそう、まあ、あの父に似てるところもあるし母にも似てるところあるって言われますね。
1: あ、そうですか。はい、じゃあ、이럴때、あ、왠지그웃는얼굴을보면、어머니생각이나요。어머니의모습이겹쳐보여요。할때、おもかげがあるらの표현을쓸수있습니다。

0: 暮らしの中の日本、秋雨前線。
1: 秋の訪れを告げる雨を降らせるのが秋雨前線です。9月から10月にかけて秋雨前線の影響で雨の日が続くことがあります。初夏の梅雨ほど激しい雨にはなりにくく、しとしとと冷たい雨が何日も続くのが特徴です。秋雨前線による長雨が過ぎると空気が一段と涼しくなり、秋晴れの日が増えていきます。日本では季節の移り変わりを感じさせる現象の一つです。
2: 秋雨前線。
3: 가을장마전선。
2: 秋の訪れを告げる雨を降らせるのが秋雨前線です。
3: 秋の訪れを告げる、가을이찾아왔음을告げる、알리는비를내리게하는것이秋雨전선, 즉가을장마전선입니다. 자, 여기서 가을장마전선 할 때 秋雨전선이라고 읽는다는 거 주의하시고,
2: 9月から10月にかけて秋雨前線

0: 한 줄기 상쾌한 바람 같은 속 시원함이 필요할 때, 마음이 잘 통하는 편안한 친구가 필요할 때 언제든지 오세요. 유쾌하게 소통하고 따뜻하게 공감하는 EBS FM 정경의 클래식 클래식. 매일 오전 10시에서 12시 여러분을 만납니다.
1: 皆さんこんにちは。10月10日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミランです。
2: セラクトールです。
1: 今日のタイトルは、
2: 純喫茶の純って何？
1: 純茶집의純いらんぼるか。先生は日本にいらっしゃるときは、はい、純喫茶に行くことってありますか？
2: そうですね、私はもう大好きですね。
1: ああ、そうですか。
2: おしゃれな現代的なカフェもいいんですけれども、はい、私は結構その昭和の雰囲気がある喫茶店っていうのが好きなんですよね。
1: なるほど、はい。
2: で、リスナーの皆様ももし例えば東京なんかに行く機会があれば、ぜひ神保町に訪れていただきたいですね。すごくレトロな喫茶店がたくさんあってとても楽しいと思います。
1: 神保町ラゴハメね、まあ古本屋、はい、古書店、古本屋でも有名ですけど、あ、ここはまたレトロな喫茶店が
2: 結構あの有名な喫茶店も多いんですよね。
1: あ、そうですか、はい、私もぜひ行ってみます。
2: はい、
1: 街を歩いてると先生、看板に、まあ、喫茶と書いてあるものもあれば、うん、純喫茶って書いてあるものもありますよね。喫茶と純喫茶、果たして何が違うのでしょうか。うん、かの이런게어이거뭐지뭐가다른거지하고궁금해하셨을분이계실것같아요。자오늘의이야기시작해보겠습니다。

0: もう一度よく聞いてください。
1: カフェと喫茶店、そして純喫茶は似ているようで、実は違いがあります。カフェと喫茶店とでは、営業許可の種類が異なります。カフェは飲食店営業許可で、調理もお酒の提供もできますが、喫茶店営業許可しか持たない店では、単純な加熱しかできず、お酒も出せませんでした。喫茶店でコーヒーのお供が、ケーキや軽食に限られているのはこのためです。ただ、喫茶店営業許可でも、カフェという名のお店もありますし、反対に飲食店営業許可でも、喫茶店という名で営業しているお店もあります。では、純喫茶の純とは何でしょうか。昭和初期の喫茶店には、多くの女給と呼ばれるスタッフが働いていました。そうした喫茶店では、お酒を提供していたほか、接待を伴うようなお店さえあったそうです。そこで、お酒も接待もない純粋な喫茶店を純喫茶と呼んで区別したのです。つまり、純はコーヒーだけで勝負するという看板です。近年は昭和レトロ人気を背景に、純喫茶を訪ね歩く若い人が増えています。
2: はい、皆さん大変お疲れ様でした。
3: ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い週末を。

0: あ、この本は貸し出しすることができません。
1: え、そうなんですか？
0: はい、ここに貸し出し不可のシールがありますよね。こういう本は借りることができません。図書館内で閲覧だけお願いします。
1: 困ったな。レポート書くのに必要なんですが。
0: コピーをすることはできますよ。あそこにコピー機があります。
1: そうですか。じゃあ、必要なページだけコピーします。
2: 여러분, 잘 들어보셨나요? 수즈키가 도서관에서 책을 빌리려고 하고 있어요.
3: 아, この本は貸し出しすることができません。
2: 아, この本は、 이 책은 貸し出しすることができません. 貸し出しする, 대출하다라는 표현이고요. 뭐뭐 하는 것이 가능하다. 나니나니 することができる라는 표현이었죠. 貸し出しすることができる. 대출할 수 있다라는 표현이고요. 貸し出しすることができます라고 하면 대출할 수 있습니다. 그럼 대출할 수 없습니다는요. 貸し出しすることができません이라고 하면 되겠네요. 다시 한번 들어보죠.
3: 아, この本は貸し出しすることができません。
2: 이어서 보면요.
3: え、そうなんですか？
2: え、そうなんですか? 아, 그런가요? 라는 표현이에요. そうですか? 라고 하면 그래요? 그렇습니까? 라는 의미인데요. そうなんですか? 라고 하면 동일하게 해석 가능하지만 내가 몰랐던 거에 대해서 물어볼 때 주로 사용을 합니다. 다시 한번 들어보죠.
3: え、そうなんですか？
2: 이어서 보면요.
3: はい。ここに貸し出し不可のシールがありますよね。こういう本は借りることができません。図書館内で閲覧だけお願いします。
2: はい。ね、ここに、여기에、貸し出し不可のシールがありますよね。貸し出し不可、대출불가라는뜻이죠。그래서、貸し出し不可のシールがありますよね。대출불가스티커가있지요。何々よね、뭐뭐죠。라고하는표현、확인을나타낼때주로사용합니다。こういう本は、이런책은、借りることができません。借りる、빌리다。빌릴 수 있다, 가릴 것도가 되기를. 빌릴 수 있습니다, 가릴 것도가 되기마스 인데요. 빌릴 수가 없습니다. 가릴 것도가 되기마생 이라고 하면 되죠. 도서관 나이데, 도서관 안에서 에츠란다께 열람만 오네가이시마스 부탁드립니다. 부탁합니다. 라는 뜻인데요. 다시 한번 들어볼게요.
3: はい。ここに貸し出し不可のシールがありますよね。こういう本は借りることができません。図書館内で閲覧だけお願いします。
2: 이어서 보면요.
3: 困ったな。レポート書くのに必要なんですが。
2: 에, 고맙다 나. 아, 난감하네 라는 표현이죠. 고맙다, 난감하다, 곤란하다 라는 뜻이고요. 뒤에 나라고 하는 것은 감정을 표출하고 있어요. 레포트 가끄노니 직역하면 레포트 쓰는 것에 라는 표현인데요. 자연스럽게 레포트 쓰는데 정도로 해석하면 되겠습니다. 히지요난데스가 필요한데요. 히지요난데스가 이때 난데스, 은데스 나왔습니다. 뭔가 설명하고 있는 거 느껴지시나요? 다시 한번 들어보죠.
3: 困ったな。レポート書くのに必要なんですが。
2: 이어서 보면요.
3: コピーをすることはできますよ。あそこにコピー機があります。
2: コピーをすることはできますよ。コピーをする、복사를하다。뒤에ことができる、뭐뭐할수있다라는표현이죠。コピーをすることは、복사를하는것은、できますよ、가능해요。뒤에 종조사 요, 정보를 제공하며 강조하고 있네요. 아서거니, 저쪽에 코피기가 아리마스, 복사기가 있어요. 다시 한번 들어볼까요?
3: 코피をすることはできますよ。あそこにコピー機があります。